Panjenengan mitung tak kene-kene Jawa Timuran, Probatan Bandar Lampung, nggih niku wau kalayung-layung kalajengaken gubuk asmara iki jalane Pak Paimin nggih. Sekendal beli bis putih wonten Punggur Lampung Tengah. Mas Andreas Jumani sugeng dalu ning Nino wonten Wai Kandis nggih sugeng dalu mugi-mugi tansah sehat nggih. Akeh niki nyalami sampean iki nggih. Sugeng dalu kuwi wonten Pak Sumari, Pak Karsidi dan Pak Seger dan Sengsem ngisuk kendalu Pak Piono Kali Rejo Kali Ibu Aziza ngisuk kendalu Cakut Wasito Pak Bambang Joko wonten Kampung Baru ngisuk kendalu Mongka dipindah ketekan tumin tulung agung kendiri Mbah Rin yuk bungkus Mbah Rin.